0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, ponedjeljak je.
2: Dobro jutro.
1: 12.10, 6 sati i 1 minuta. Nadam se da ste dobro spremni, orni za nove radne pobjede. Rantantantan.
2: Orni, pogotovo.
1: Mislim da je Kas ovog vikenda imala neku foto gažu. Petar Tin Miketić, ti si imao gažu u Splitu, Dioklecijanovim podrumima.
2: Nismo bili daleko zapravo.
1: Da, ja sam bio preko puta na Hvaru. Kako je tvoja gaža prošla?
2: Odlično.
1: Vodio si neku svečanu večeru?
2: Svečana večera za Europske olimpijske odbore.
1: Uh-huh. Moja žena gledala nešto Instagram i rekla, o, vidi ga što je lepi!
2: Hvala, hvala.
1: Dario Topić, kako je to vikend bio?
3: Pa, isto, nisam toliko daleko dobacio, tako da ja sam po Zagrebu radio.
1: Ti si ove lokalne gaže odrađaju.
3: Pa, gle, mora neko čuvat kuću.
1: Istina, istina. Ja sam imao gažu na Hvaru, radio sam Spartan utrku, bio sam DJ tamo 3 dana i mogu ti reći da je bila spartanska gaža.
3: Pa, djeluje.
1: Od 8 ujutro do 8 na večer, bilo je baš ludo zabavno.
2: Jako, kiša? Jako.
1: Kiša je u subotu pala prvi put na Hvaru od negdje 4-5 mjeseca i baš je bio potop, tako da je malo kiša radila probleme oko rasporeda i svega toga.
3: To je otprilike poslije podne kad je na Poljudu,
1: da,
3: kad je bio i derbi. Da, otprilike
1: da, pa onda svi ti eventi koji su trebali poslije podne su i gurnuli do podne da se izbjegne kiša, ali mogu ti reći, ti Spartanci su ludi ljudi. To nema šale, trčanje, prepreke, baš je ludo.
2: Jel ti došlo u jednom trenutku da kažeš, this is... Sporta.
1: Oni imaju poseban uzvik koji govore prije početka svake utrke. Želite čuti?
3: Da.
1: Au, au, au.
3: Nisam ovo trebao u 6. jutro.
1: Ali istina je. Dakle, spartanskim riječima au, au, au.
2: I spartanski
1: vama,
2: psi.
1: I vama ovog jutra. Krećemo u koji dan?
2: Ponedjeljak.
1: Ajde.

0: Tame Impala, Dracula, sad je 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Kasandra Petrotin, moj ime Vedran. Dobro jutro, dobrodošli. Kasandra, danas... Leopard uzorak. Čisto da se obratim s leopardu u sobi.
1: Nisam ni stigla sam sam stavila stvari na sebe.
0: Tako to je kao traper jakna sa leopard uzorkom.
1: Da.
2: Jako dobro zapravo.
1: Da, inače godinama sam veliki, veliki fan leopard uzorka. Wow. Nije što nisam imala u leopard uzorku i onda sam tu strast odbacila neko vrijeme.
0: Da si tu strast pretočila na jaknu.
1: Da. Odbacila, da, riješila sam se leopard i onda se opet dogodio moment, Isuse moj Bože, pa ja trebam leopard uzorak. I evo, krenula sam od svoje najdraže jakne.
2: Ali naočale isto ima u nekom uzorku.
1: Joj, da, da, ali naočale su nove. Ali jesu leopard, neke smeđe su.
0: E, kas.
1: Šta? Yes, dobro jutro.
0: Tigar, nema leopard.
1: Nema veze.
0: Leopard.
1: Leopard nema.
0: Kak se onaj veći zove, lav?
1: Proći će.
2: Probaj gepard. Geopard.
0: Geopard. Čekaj, možda imamo... Uf. A ne, pre-scary.
1: To je, da.
0: Pre-scary mi ovo. Idemo sa scary na epic. Mene zanima ko sluša. Ko sluša radio ovog jutra? Kako je stanje? Gdje si? Ko je budan? Ima li budnih? Možda niko ne zna. Možda ne svi spavaju. Jer su svi odlučili preskočiti. Možda nas ne radi dan. Evo, bilo mi je nešto pusto na cesti kad sam se vozio. Ne znam, nisam dobio dopis.
2: Meni su praznije.
0: 12.10. praznik. Ne znam, vidjet ćemo. Ako ne dobijemo nijednu poruku na WhatsApp, zaključit ćemo da je praznik i mi idemo doma.
2: Evo, tako stigla je glasovnik, tako da ništa.
0: Pragu!
1: Damn.
2: Tako smo blizu bili.
0: Zanima nas tvoj posao, zanima nas zašto ste budni u ovo doba, kako je stanje kod tebe, pošalji nam poruku na WhatsApp da vidimo ima li budnih. Broj našeg WhatsAppa je 091 400 3355. Dobrodošli jutro uz Otvoreni. Ja sam Vedran, imam običnu traper jaknu, stvarno imam, nemam tu u drugoj sobi, mi je Kasandra ima...
1: Bez veze.
0: Kasandra s leopard, evo, jaknu s leopard uzorkom, a Petar
1: Timekitić ima... Ti imaš neku brušenu
0: kožu. SMB, silom maslinasta boja. Jel je?
2: Pa tako nekako.
0: Evo. A kakvu ti
1: jer jako
0: imaš?
1: Da, jer jako je bitno kakvu jaknu imaš, pa evo, javi se.
0: Dobro jutro!

0: Selena Gomez i Marshmello Wolf. Sreća što, odnosno žao mi je što nemaju pjesmu koja se zove Leopard, ali moramo
1: krenite.
0: Sad biti s Vukom. Jel imaš jaknu
1: Lady
0: sa
1: Gage.
0: Vuk uzorkom?
1: Što je najbolje od svega, imam jaknu sa
0: imaš jaknu oslikanim sa Vukom. Na leđima, da.
1: Oko mi je oslikala tu da. Jaknu. Da, naša poznata umjetnica. Da, da.
0: Ima stvarno jaknu sa Vukom na leđima.
1: Da, sa njenim načinom, jel... Kako ona crta.
0: Samo da
1: pozdrav Oko, by the way.
2: Sutra
1: i dalje
2: imam
1: dođe. Tu jaknu i prekrasno je.
0: Dizajnerica se zove Oko.
1: Oko, da. Ba, njene mislim grafite pod navodnicama. Pa viđaš po gradu, ona je prilično poznata.
0: Oko, gleda ono. Me često iz čoška.
1: Ne, oj, Oko, ono.
2: Oko, ono.
0: I Oko ovo, i Oko ono, i Ubiša
1: Lenona. Sad ću vam pokazat njene radove i svi ćete reći, aha, pa to je ona, pa vidjeli smo.
0: Uglavnom,
1: to.
0: Kassandra ima jaknu sa leopard uzorkom danas, pa...
1: Da.
0: Zato smo pa, tu gdje jesmo. Halo, dobro jutro.
3: Evo, dobro jutro. Ima budnih koji žure na posao u 5:74, a posao počne u 6. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kako na lijep način reći, čujte, ja sam malo zakasnila.
0: Ne, to je dobro, to je kad si ideš spasiti, trebaš doći u 6 i kažeš, pa nije, tek je 5:74, u čemu je problem?
2: Odlično.
1: Treba, nema problema.
0: Treba život gledati tim okom.
1: Hej, hej.
0: Dobro jutro, 6:30, naš WhatsApp je 0914003355. Uskoči, reci dobro jutro. Daj nam leoparda iz sebe. Ovo je Ted Sims Bad Dreams.

0: 6.40 je, a ovo jutro uz Otvoreni, dobro jutro, ko je budan, kome ćemo reći dobro jutro, evo malo poruka sa WhatsAppa.
1: Vesna, niste sami, da ti plati tjesna. Dobro jutro konobarima na svim pumpama, pozdrav.
0: Dobro jutro svi dobro ljudi koji radite na pumpama, dobro jutro, laku noć ako je kraj noćne smjene.
2: Oksana kaže, pozdravite Ive iz Zadra, hvala mu što me je dovezao na posao, recite neka se sad lipo vraća u topli krevet, avokado čeka.
1: Dobro.
0: Avokado čeka u krevet, to je kao breakfast in bed, ili ako se vraćao, ili avokado.
2: Možda ima posteljinu na avokado.
0: Možda ima i avokado.
1: Možda. Hey. Ne znam što bi avokado
0: Ne znam ja što
1: bio.
0: Želim reći, okay. Ali znam da sve zvuči prosto ako kažeš mrvicu sporije. Hej. Probaj, daj mi neku riječ. Upropastit ću ju, bilo šta. Uzmi nešto najmanje seksi, mogu napraviti seksi. Ajde, daj.
1: Mene izostavite
0: zove. Daj.
1: Najmanje seksi.
0: Knauf, hoćeš, evo, knauf. To mi propada na pamet. Knauf ili PVC stolarija. Ajde. Misliš, PVC stolarija.
1: Oh, wow.
0: Jep, to je to.
2: Stolatija.
1: Dobre, pa dosti je bilo za danas.
0: Stolarija. Hej. Ok, ovo je otvoren. Dobro jutro, sorry.

0: 6.50 je, dobro jutro, ovo je Otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Mislim da je vrijeme za jednu epsku rundu u 7 se ne dam. Ideja je da nam kažeš što te čeka u nastavku ovog jutra. Ako ti je teško, ako ti se nešto ne da, bit će ti lakše kad na kraju svoje poruke kažeš u 7 se ne dam. Pa molim, navali s pozivima i porukama na WhatsApp ako niste nikad sudjelovali u rubrici u 7 se ne dam. Ja ne znam što se čeka, jako je zabavno. Neka ovaj dan bude poseban po tome što ćeš se prvi put u životu javiti na radio. Broj WhatsAppa je 091 400 3355. Pošalji glasovnu poruku ili nam tipkaj, samo obavezno završi sve sa u 7 se ne dam i malo iza 7 možda pustimo baš tebe i tvoju poruku na radiju.

0: i stvar imena Michiko.
1: U sedam se ne dam.
2: Ja se u sedam ne dam.
3: U sedam se ne dam.
1: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
0: Ideja ove rubrike je ova. Svima je teško startati dan, ali bit će ti malo lakše kad kažeš u sedam se ne dam. Pa možemo krenuti sa ovim, ali sam mislim da zahtjeva drugačiji tretman. Čekaj.
4: Dobro jutro. Mi smo se morali rano probuditi da stignemo na tečaj pice i gelata. Pozdravi iz Rima od
5: Lise
4: i Nea. Vidimo se, moramo ići, žurimo na vlaku, sam se ne damo.
6: Opa!
0: U Rimu su tečaj pice i gelata.
6: Tečaj pice i gelata.
7: Pizza e gelato!

0: Dva.
1: To su to.
2: Ali u sedam se ne dam.
0: Sam se ne dam.
2: Jutros, kaže Tanja, našla sam pivu kraj auta. I jedan me čovjek pitao je li rana za piće.
0: A ti si njemu rekla...

0: Sirali Stambelini na otvorenom 7.27 je, jutro. Malo prije smo dobili poziv od Marija koji zvuči otprilike ovako.
1: Dobro jutro, care, ekipa ostala. Stvarno ste ludi, svaka čast, ali ovako, znači, u 7 se ne dam.
0: E, sad imamo objašnjenje smijeha na kraju, mi smo imali teoriju da je to fake smijeh, nešto u stilu kad šef na sastanku nešto kaže pa svi kao...
2: Dobra, nisam ikad čula.
0: Ojoj!
3: Može veća plaća.
0: Imamo objašnjenje, Mario.
1: Nije kraj šefa, stvarni je smijeh. Za dobro jutro, malo pozitivne energije, jer ono, ovo vani je za hrkanje. Znači, danas mi je zvonio alarm 6 puta dok sam se digao. Tako da, ono, sretan sam kuć kad sam se digao. Aj bok.
3: Sedam se nedam!
4: Izvrsno.
2: Ovo je baš dobro, svaki
4: dan praviš biti sretan. Danas je bilo posebno teško ustati, da, moram primijetiti to. Danas je baš bio dan za neću.
0: I feel you, sister. Jučer mi je Petar Tin poslao poruku 9 na večer, ja sam bio kod Zadra. Tad, otprilike, rekao stari, ja sam još...
4: Dobra, 4 sata si odspavao.
0: Pa da.
4: Nego!
0: Muko moja.
4: Evo jutro iz užurbanog Rotterdama. Iskreno ne znam kako bi odradio ponedjeljak da se ne sluša otvoreni na poslu. U 7 se ne dam. Pozdrav ekipo, najbolji ste.
0: Evo i tebi jedna stara, tradicionalna nizozemska.

0: Luis Fonsi i Demi Lovato, Echamela Culpa. Ovo je Otvoreni sad, je 7 sati i 49 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moj ime je Vedran. Dobrodošli jutro uz Otvoreni. U petak popodne pojavila se vijest da je preminuo Goran Bare. I ja sam stvarno mislio da, s obzirom na to kako je čovjek živio, ja sam zbilja mislio da je on besmrtan. Da se njemu nikad ništa neće dogoditi. Bare živi zauvijek. Nažalost, ne živi zauvijek. I htio bi sada da napravimo nešto što ćemo raditi danas i nikad više. Imam potrebu u želucu napraviti jednu rubriku na radiju za Gorana Bareta. Ok, sad ovo može biti...
1: Posveta.
0: Ovo može biti najbolja stvar koju ćemo ikad raditi, može biti najgora stvar koju ćemo ikad raditi, ali baš osjećam potrebu da to napravim. Rubrika će se pojaviti sad i nikad više. Ovo je Baretu u čast, jer moramo nešto napraviti za osobu koja je toliko obilježila hrvatsku glazbenu scenu i hrvatsku nekakvu pop kulturu sve zajedno. Rubrika se zove Šta ti, ko si ti?
1: Jedan klasični Bare.
0: Ok, ovo je rubrika.
3: Šta ti, ko si ti, šta ti?
0: I moraš nam odgovoriti na pitanje. Zamisli da te Goran Bare pita.
3: Šta ti, ko si ti, šta ti?
0: Što odgovaraš Baretu? Možemo krenuti, evo recimo, Kasandra, želiš biti prvi gost u rubrici Šta ti, ko si ti? Izvoli, čekaj.
3: Šta ti, ko si ti, šta ti?
0: Ajmo, ko si ti, šta ti, reci.
1: Pa niš, Bare, nemoj se ljutiti. Ja sam samo tu, doručkujem svoja kuhana jaja i sjedim s vama, svima.
0: Kako se zoveš?
1: Ja sam Kasandra.
0: Ok, radim na radiju.
1: I da, radim na radiju.
0: Okay. Da. Hvala, Kasandra. Hvala. Petar, hvala. Tim, želiš biti u rubrike Šta ti, ko si ti?
2: Naravno.
0: Izvoli. Čekaj.
3: Šta ti, ko si ti, šta ti?
0: Petar Tin.
2: Ja sam Petar Tin i ovdje na radiju čekam Kasandrinog Peru da nam donese nešto iz pekare.
0: Kasandri, dečko koji radi na radiju, će nam nešto donesti iz pekare. Super, za sad lijepo napreduje rubrika.
1: Burek mafija.
0: Naš WhatsApp je
1: ovdje rano ujutro.
0: Naš WhatsApp je
2: doći će nam na vrata.
0: 0914003355. Budi dio rubrike Šta ti, šta ti, ko si ti, Baretu u čast, odgovori nam na ovo pitanje.
3: Šta ti, ko si ti, šta ti?
0: Šibni svoju poruku i budi dio rubrike WhatsApp 0914003355.

0: Thanks Dario na vijestima, 8 sati 2 minute, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, Kasandra Petrtini, u ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Uskoro i radimo rubriku Šta ti, šta ti, ko si ti, ostani tu za više detalja. Dobro jutro.

0: Michael Schultz, The Beautiful Reason. 8:10 je, dobro jutro, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Trenutno traje rubrika koja će biti samo danas ovdje i nikad više se neće ponoviti, zove se...
3: Šta ti? Ko si ti? Šta ti?
0: Samo odgovori na to, vrlo jednostavno.

0: 8.25 je Rudimental i These Days, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Elena napisala poruku, rekla je, tek sam se sad okopala mobitela, javite Kasandri da ja imam čarape sa leopard uzorkom. Ok.
1: Danas leopard vlada. Super.
0: Samo da objasnim o čemu se radi. Kasandra danas došla na posao u traper jakni sa leopard uzorkom.
1: Yes.
0: A ja kako nemam zvuk leoparda, imam next best thing, to je neki bezvezni tigar, pa evo ga. Tako da ima bjesnoću ovaj tigar zvuči. Možda ne bi bilo loše da pretvorimo ovaj dan u životinski ponedjeljak na Otvorenom. Ako imaš neki životinski uzorak na sebi, možeš se družiti s nama. Znači imamo Kasandru sa leopard jaknom, imamo Elenu sa leopard čarapama.
1: Ti nisi ispoštovao, ni Petar Tin, dosta loše, ali ajde.
2: Pa nisi poslala mail nikakav.
1: Da, nisam poslala mail, imate pravo, ispričavam se.
0: Čekajte, gospodo, samo sekundu da...
1: Možemo za sutra nadoknaditi tu nepravdu. Voljela bi vidjet koji animal print bi evo stavili vas dvoje na sebe.
2: Zebru.
1: Imaš?
2: Ne. Idem vidjeti jel se može di kupiti.
0: Samo da provjerim.
1: Ajde, sutra da ispravimo to.
0: Vidim kakve gaćice imam na sebi.
1: Oj, oj.
0: Gospoda. Oh, yeah.
1: Kako nas je zapuhnuo miris šahta.
0: Plave Nike. Glimo sam gažu 3 dana, sad nisam stigao oprat probu, šta da radim.
2: Na gaćama piše utorak, ali prošli.
0: Ovo sam imam prošlog četvrtka.
1: Nismo trebali te detalje. Evo, Petar Tin već kupuje majicu na zebre, tako da sutra morate doći u Animal Printu, ne zanima me.
0: Znači, osim što radimo životinski ponedjeljak, radit ćemo i životinski utorak.
1: Može.
0: Ok, ako imaš nešto životinsko na sebi, javi nam se na WhatsApp broj 0914003355. Tigar uzorak, zebra uzorak ili neka bunda.
1: Wow.

0: The Weeknd i Save Your Tears. 8.55 je, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, životinski ponedeljak traje. Slušatelj Zora nam se javio, rekao je da ima tigraste tange, pa čisto pitam za frende, ali posto sliku ili...
1: Da posto sliku?
2: Tehnički nije rekao da ima, nego pita jel se one računaju.
1: Ah, sad, tehnički i šmehnički.
0: Tehnički smo dobili sliku ili nismo?
1: Dobili sliku od jednih, jesmo, ali ne od Zokija.
0: Nego?
2: Tangi. Dobili smo tange.
1: Pa nisu ono bile tange?
2: Ne, ono je bila torbica.
1: A ono je torbica
2: ono di se ja odgovorio seksi.
1: Da!
0: Ja ne znam što se događa. Evo, ja nemam pojma.
2: Ne, to je torbica. A ne bi na tange napisao seksi. Mislim, nikad ne znaš, ali?
1: Još sam ga napala tu.
0: Please, objasnite što se dogodilo u pozadini.
1: Šta pišiš ljudima? Pa ne. Ja sam mislila da su to nekakve gaćice. Evo, gledam sa strane, ne vidim dobro.
2: Kas ima naočale, ne vidi dobro.
1: Kod Petra Tina, ali sam vidjela njegov odgovor na jednu od poruka, piše seksi.
0: A netko je poslao seksi tigrastu, tangastu torbicu.
1: Ali očito je tigrasta je torbica.
0: A, tigrasta je torbica. Mislim da su dobili gaćice.
1: Je, leopard, torbica.
0: Da. Dobro, eto. Fino napreduje, životinski ponedjeljak. Idemo čuti Magdalenu. Magdalena.
3: Dobro jutro svima. Evo, vozim se na posao i nosim čarape koje sam naručila još prošloga Božića i koje nitko od mojih ne želi nositi, kojima sam domijenila. Zašto? Zato što se na petama čarapa nalazi cucak, kao onaj pug, koji ima dvije male plišane kuglice umjesto znate već čega. Tako da,
1: oči.
3: Ja za životinski ponedjeljak
1: oči.
3: Danas kažem
0: uf, uf.
1: Definitivno
0: uf, uf,
1: oči.
0: Da. Uf, uf, uf, uf i tebi. Dakle, riječ je o očima, djeco. Lost Frequencies, leave it all. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro, 9 sati bit će uskoro.

Teddy Swims, Mr. Novi Roll, sad je 9 sati 10 minuta. Iz nekog razloga danas radimo životinski ponedeljak. Treba li zapravo neki specijalan razlog da potražiš

Naked i Portugal The Man Glide u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobrodošli. Sad je 10.14. Jan s vama. Malo sam danas uskočio u termin naše kolegice Lucije, koja je inače s vama u ovo vrijeme. I razlog je zapravo jedno jako lijepo rođendansko iznenađenje. Njoj je jučer bio rođendan, a u petak joj je jedna draga osoba samo rekla: pakiraj stvari, sutra ideš na avion. I tako je Luca završila u Parizu. Ali ima još. Tek kad je stigla tamo i je saznala da je ta osoba sve lijepo dogovorila s nama kolegama na Otvorenom, da mi nje pokrijemo danas i sutra. I tako danas i sutra ne mora doći na posao, nego i dalje tamo. Dakle, Pariz, dva slobodna dana i apsolutno nikakva ideja da se išto toga sprema. Pa koliko je to genijalan rođendanski poklon? I sad me zanima, postoji li to neko najveće, mislim, sigurno postoji, samo onako malo prokopajte po umu, koje je neko najveće iznenađenje koje je neko vama ikad priredio, ne mora biti za rođendan, za bilo šta. Kad vam je neko pružio nešto stvarno nezaboravno, možda je netko organizirao nekakvu proslavu iznenađenja, ono, znate, dok ko u američkim filmima svi iskoče iza kauča i iznenade tu osobu, sigurno je bilo takvih priča, ili doveo neku osobu koju godinama niste vidjeli, ili ne znam, nešto što mi uopće nije palo na pamet. Siguran sam da među vama ima priča koja mogu konkurirati s ovom Lucinom u Parizu. A možda i neke luđe, hej, zašto ne? Ako ste se sjetili svog najvećeg iznenađenja, prepričajte ga glasovnom ili običnom porukom na WhatsApp 091-400-3355. Dalje ćemo kroz radno vrijeme uz Sky Newman, ovo je potpuno novo kod nas, Man of the House.

0: Ovu pjesmu možda nećeš ono lajkat na prvo, ali raste u tebi iz dana u dan i postaje sve bolja. Great Expectations, Sienna Spyro na Otvorenom. U nastavku malo više ritma dodajemo. Another i Talk to You i Daša Austin prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.

0: Felix Jen i Jay Hartov je bio Pride na otvorenom dan grada Samobora i koncert koji se ne propušta u petak, da, ovaj petak. Osim što dolazi Baby Lasagna, dolaze i Luzeri.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Znaš ono njihovu, ja sam tvoj blank face baby. To sviraju nastavku jako brzo nakon Lorini Tattoo i Afrojack In My World.
2: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
3: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
4: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu. Uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime. Uz Nutribullet i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Kaigo i Eva Maxa Whatever na Otvorenom, ali nije whatever kada Instagram predloži read only mode, koji će se možda uvest kao novi feature u aplikaciju. Read only mode, šta to znači? Jel ti se ikad desilo da odeš na nečiji profil, odeš na malo starije slike, i onda, o ne, lajkao sam, ne! E, sad će ta osoba to znati, misliće da sam creeper. E, read only mode bi trebao to zaustaviti. Tako da ti se ne može desiti da slučajno lajkaš neku staru fotku. Tako da to zvuči dosta korisno. Instagram, uvedi to odmah, molim te!

Rema i Selena Gomez, Calm Down, Calm Down. No, ne mogu se svi opustiti ovako na večer. Nekima treba i nešto jače. Ja sam Filip Bešić, ovaj večer uz Otvoreni. Čujemo se ponovno sutra od 18. Ostavljam vas danas za kraj uz jednu pravu dizalicu. Jer Mihajlo mi se javio, kaže, bojam cijelu garažu i treba mi nešto žešće. Kaže, nema odmora dok traje obnova. Mihajlo, ako te ovo neće podići u nastavku, onda mislim da ti nema spasa. Čujemo se sutra ponovno, ostavljam vas u društvu Blackpink i Ča!

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
0: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hit.

0: Puštamo hitove non stop, jer malo hitova, ha, nema smisla. Otvoreni, samo hitovi.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spali.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.